vertrommenste. Hun bevægte sig snæs med fyr. Hun lejede sig fra sig selv i 20 timer.